sosti, da mogu ispraviti krive drina, da mogu prijeć preko svega, preko lanjskog snijega, da se samo kuražim, e si može nekako biti.

0: Slušali smo dva komada za gudački orkestar Nikolaja Mjaskovskog u izvođenju kamernog ansambla Sankt Petersburga i Rolanda Melije.
1: Klasiku molim.
2: Klasiku molim.
0: Moj drugi predlog bit će posljednje delo italijanskog stvaraoca Alfreda Kazele. U pitanju je trostavačna sonata za harfu opus 68, koju je autor završio 1943. godine. Čućete neoklasični jezik, skladan ritam, preglednu formu, široko postavljene teme i jedan majestozni izraz koji inače krasi njegov posljednji stvaralački period. Delo izvodi Suzana Mildonijan.

0: Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
1: Gozba.
2: Gozba.
1: Filozofske teme.
2: Filozofske teme.
1: Znam.
2: Znam.
1: Da ništa, da ništa ne znam. Sokrat.
2: Sokrat.
1: Isto je misliti.
2: Isto je
1: i biti.
2: Misliti.
1: Parmenit.
2: I biti. Parmenit.
1: Čovek je mera
2: Čovek
1: svih stvari.
2: Svih stvari.
1: Protagora.
2: Protagora.
1: Sve što je usitnjeno do prah.
2: Sve što je usitnjeno do prah.
1: Nejasno.
2: Postaje nejasno.
1: Seneka.
2: Seneka.
1: Mislim, dakle postojim.
2: Mislim, dakle
1: Descartes.
2: Postojim. Descartes. Putevi saznanja.
3: Poštovani slušalci, dobro jutro. Slušate Gozbu Radija Beograd 2. Ja sam Nikola Tanasić. Od trenutka kada je objavljen prvi trejler za Odiseju Kristofera Nolana, klasični filolozi cijelog svijeta podigli su glave, pogledali u kameru i rekli: ovo je trenutak za koji smo trenirali cijelog života. Što god neko mislio o novoj filmskoj iteraciji priče koja je ekranizovana desetinama puta, prije toga slikana, prepričavana, jeli, vjekovima, ono što je sigurno jeste da je britanski reditelj, pored toga što je svojim filmom šutno osinje gnjezdo tinjajućeg američkog, a samim tim i globalnog kulturnog rata, također natjerao globalno selo da prelista Homerov spjev u potrazi za argumentima kojima će napadati ili braniti rediteljeve umjetničke odluke. Ali Nolan nije samo pokazao da je najstarije djelo zapadnog književnog kanona i dalje u stanju da animira publiku, kao što je to bio slučaj tokom svih prethodnih 2800 godina, on je također pokazao da čak i za postmodernu, razočaranu i nihilističku civilizaciju postoji potreba da se svoji pogledi na svijet temelje i pravdaju Homerovim spjevovima. Pedantni kritičari napravili su čitavu feštu od kritikovanja materijalnih netačnosti koje je angloamerički reditelj dozvolio sebi u svom čitanju Odiseje, kako na planu interpretacije teksta spjeva, tako i na planu njegove istorijske kontekstualizacije. Pritom se uglavnom ignorisalo da se ni prethodne filmske verzije Ilijade i Odiseje nisu proslavile svojom vjernošću originalima. Ono što je, međutim, većini promaklo, pogotovo kada su u pitanju komentatori na zapadu, jeste koliko je Nolanovo čitanje Homera zapravo konzervativno u pridržavanju jedne od najstarijih zapadnih tradicija, reinterpretacije i rekontekstualizacije Homera iz vizure i na osnovu aksiologije Vergilijeve Eneide. Čak je i ozloglašeni mitoborac Wolfgang Petersen za potrebe svoje Troje izmislio trojanski Excalibur, mač nosilac kulturnog identiteta i civilizacijskog kontinuiteta kojeg prijam uručuje Parisu, a ovaj golobrado mladiću Enei koji odlazi da osnuje buduću rimsku civilizaciju čije tekovine baštine i današnji globalni hegemoni. Nolan nema ovako grube intervencije na tekstu, ali moralno težište njegovog filma plete se oko sudbine grčkog vojnika Sinona, koji se ne pominje u Ilijadi i Odiseji, ali koji igra zapaženo mjesto upravo u Vergilijevoj Eneidi. Poštovani slušaoci, davno se znalo da će nakon izlaska Nolanovog filma to biti tema. Ja sam ovdje stari platoničar, a Platon se malo čime toliko rado bavio koliko Homerom, pa tako i ja. I nisam znao koga ću dovesti da pričam o svemu ovome dok nisam pročitao tri sjajna, a to je kao mali blog feljton mog dragog prijatelja koga ste imali prilike ranije da slušate u Gozbi i koji je sa mnom sada ovdje, dakle Danko Kamčevski, dobrodošao.
4: Bolje te našao, hvala.
3: Danka smo mi ovdje zvali kao, dakle, on je po obrazovanju anglista i tolkinista, doktorirao si na Arturijani.
4: Da.
3: Pričali smo ovdje o kralju Arturu, pričali smo i o Tolkienu, ali dakle, ti si imao nekoliko sjajnih observacija vezanih upravo za ovaj film koji izlaze iz okvira iz koga se on obično kritikuje. Tako da, ajde da se odmah bacimo u srž tih tvojih argumenta i ono što je najzanimljivije u svemu ovome. Dakle, pomenuti Sinon, Grk, jeli? Pojavljuje se u Enidi kao simbol grčke prevrtljivosti i lažljivosti. Dakle, on je od tjelotvorenja, onog, ne vjeruju Danajcima, nikad darove nose. I sad, naspram toga, imamo tu trojansko viteštvo, muževnost, staru rimsku vrlinu, jeli? Ajde da vidimo kakav je tvoj utisak. Zašto se Nolan fokusirao na njega, iako je toliko sadržaja i same Odiseje morao da izbaci da bi spakovao, jeli, u jedan film? Šta mu je bilo bitno kod te priče i, uzred budi rečeno, tema o kojoj se mnogo pričalo, šta nam on poručuje time što je tu ulogu povjerio ženi koja se pretvara da je muškarac?
4: Da, ovaj, pa moja teza koju sam iznao u tekstu ovaj, na svom blogu jeste da je na zapadu Homer...
3: Izvini, na blogu Zvijezdani trag, koji toplo preporučujem svima.
4: Da, da, da, hvala na preporuci za ovaj, slušalce. Dakle, na tom blogu sam iznao da je na zapadu Homer, znači, primljen posredno, što u suštini činjenica, ovaj, preko Vergilija i njegove Eneide. To je bila, tako reći, istorijska nužnost. Nakon raspada Rimskog carstva, na zapadu skoro niko više nije govorio grčki. Znači, mi danas, recimo, mi kažemo nešto za nas u to španska sela, a oni kažu it's all Greek to me, što mi sve grčki. To je taj neki refleks da je to neki strani jezik, strana kultura, ovaj, nerazumljiva i tako dalje. Tako da, recimo, od filozofa, jedan je možda jedini među tim, recimo, scholastičkim filozofima koji je znao grčki je bio Johannes Kotus Eriugena. On je bio izuzetak po tom, u tom ovaj, kontekstu. Ali su svi naravno govorili latinski. Iako imamo, znači, taj poznati Whitehillov citat kako je cijela zapadna filozofija niz fusnota na Platona, pre bi se moglo reći da je ona niz obračuna ovaj, sa Platonom i tom platonističkom tradicijom, o čemu ti mnogo bolje ovaj, naravno znaš nego ja. E sad, na sličan način se tvrdi da je cijela evropska književnost, naročito na zapadu, zasnovana na Homeru, ali ja pre mislim da je po toj analogiji ona više zasnovana kao neki niz obračuna sa Homerom. A prvi koji se sa Homerom obračunao jeste Vergilije. Homer zna...
3: Prvi Platon, ali ja.
4: Prvi se, da, da, da, da.
3: Ali na zapadu Vergilije.
4: Platon, da, na taj intelektualan način, a Vergilije na taj neki poetski način, gradići neku novu, da, književnu tradiciju. Pričat ćemo o tome više i kasnije. Homer, znamo, je dosta bio objektivan, nije zauzimao strane u tom ratu. Znači, rat je naravno tragedija, stradanje, veliki problem te priče, ali on ne zauzima strane, on je u neku ruku veoma nepristrasan, naročito s obzirom da on piše iz, u suštini grčke perspektive, kasnije.
3: On ne kleveće nikoga.
4: Ne kleveće nikoga, da. Iako piše o nekadašnjim protivnicima svoje sopstvene kulture, da tako kažem. E sad, Vergilije, međutim, jeste, on zauzima stranu ovaj, Trojanaca i njih predstavlja kasnije kao osnivače rimske kulture i civilizacije. Tako da je pad Troje je kod Homera presuda koja se donosi od ozgo, od strane bogova, i Homer onda nepristrasno prikazuje herojstvo na ovaj, jedne i druge strane. Međutim, da bi se opravdala ta rimska državna ideologija, juzigli Rimljani naspram Grka, koji su im sad praktično postali podanici, Trojanci su kod Vergilija ona dobra strana. Znači, oni su progonjeni, dok su Grci i njihovi heroji prevrtljivi ovaj, izdajnici. I to... Ta linija od Vergilije se u srednjem veku dalje nastavlja, on je recimo vodič Dantea, znamo, kroz pakao, onda ima tu fiksaciju isključivo trojanskom stranom sukoba.
3: U paklu se također pojavljuje Sinon među lažljivcima, ja da, mislim, da.
4: Da, da, mislim da da, mislim da da. Ne sećam se, ali verovatno. Onda imamo taj translaciju imperije, znači koju da ih ide od Rima ili od Troje, pa onda je London, recimo, nova Troja, pa je francuski pesnik, onaj, jedan od najvećih zapravo književnika iz svih vremena, Chrétien de Troyes, to je u stvari hrišćanin iz Troje.
3: A francuska prestolnica se zove?
4: Paris, da, da, Paris, da, da, da. Koji inače za...
3: Lutecija preuzima ime Paris, ne mogu da se sjetim šta je tačno bio razlog, ali, ali znam da ima neke veze sa nekim tim Eneida,
4: da, Homerov. Da, inače za to ime Paris, Milan Budimir, naš filolog koga sam, na koga sam se oslanjao ovaj u blogu, on je tvrdio to ime ilijskog porekla, balkanskog porekla. Znači, ta reč Paris je zbog toga što nije, je zato što je P, a ne recimo F ili tako nešto. Postoji neki etimološki, lingvistički razlog. Ovaj. U svakom slučaju imamo celu tu trojansku stranu. E sad, u današnje vreme, znači, Homer je naravno dostupan u originalu svuda, međutim, uprkos tome, mi dalje vidimo tu silu inercije, gde ne pristupa, opet zapadna civilizacija i njihovi ovi filmski, znači, režiseri i već proizvođači kao kontenta, tako reći, oni i dalje njemu pristupaju kao da je on treba da bude Eneida. Ovaj. I oni i dalje od njega očekuju da bude ono što je Eneida bila Rimljanima, mi to postanku države. Sad vidimo današnje vreme su države manje više stvar prošlosti za neke vladeće strukture. Više niko ne govori o državama, o nacijama, to se sve sad nekako prokazano. O, vidimo da se sad sve govori na nivou civilizacije. E sad, Homer onda bi tu trebao da bude neki temelj, neke nove možda, reboot civilizacije, ali pošto postoji dalje ta inercija, kao što smo rekli, umjesto da imamo Ahileja u Hadu, imamo Sinona, koji je lik iz Eneide. A na kraju filma samo Odisej postaje novi Eneja i on umjesto da osniva Rim, sad osniva Zapad. E sad, što se tiče zadnjih pitanja, uloge koja je poverena Eliotu Pageu, ja to više tumačim hollywoodski komercijalno, da je on teo njemu da da ulogu, da on dokaže da je on u stanju da odglumi neku, da kažemo, mušku ulogu, sada nakon svoje promene pola identiteta. Sad, koliko je to uspjelo, možda nije baš umjesno da pričam, to svako ima neki svoj utisak.
5: Ali je jako zanimljivo, dakle, imamo te, mislim, Nolan se stalno hvali svojim slojevima, jel, i njegovi, barem njegovi fanovi, ističu te njegove suptilne, ali podtekstove i slično. I sad, Sinon je u toj latinskoj tradiciji lažljivac, prevrtljivac, on je, jel, taj manipulativni Grk. A ovdje je on, da bi mogao da savršeno slaže, on je sam slagan i obmanut. Da. Tako da u suštini, da bi odigrao nekoga ako treba da proda savršenu laž, tako što živi tu laž, on je odabrao glumca koji također živi neku laž.
4: Pa moguće, možda možemo reći da ima to je nehotica, neka simbolika
5: lukavstvo
4: desila. Lukavstvo, što bi ti rekao, lukavstvo uma.
5: Da.
4: Da, da.
5: E sad, atmosfera Nolanove Odiseje je apokaliptična. On, okej, okay, na

0: Eko.
1: Kada tradicija oživi u pesmi, nastaju biseri. Studijsko izdanje Valentine Radenković uz pratnju orkestra Vlade Panovića donosi 11 odabranih bisera narodne muzike. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama.

Gospodin doktor, gospodin doktor, baš sam dobro stigao. Tek što su novine htjeli izići, ja dođoh. Novinar se nasmijao kad je čitao, jamačno pomislivši na

čauši nijedni. Mene misle opametiti. Taki moram odgovoriti da svoj zapojući jezik u podsmeviše ne umaču.

0: Iz Knjaževca se vraćamo za Beograd i vodimo vas na izložbu Lab, Laboratory Slobodana Vidovića. Otvorena je u salonu Muzeja grada Beograda. Reč je o višemedijskom izloženom projektu u kojem, kako se navodi, Vidović preispituje odnos umetničkog postupka i prostora koji oblikuje umetnika. Na otvaranju je bila i naša Anja Davidović.
1: Izložbu Lab Oratori čine četiri slikarska ciklusa, a pored slika zastupljeni su i videoradovi kao i prostorne instalacije. Tri ciklusa su posvećena geografskim prostorima koji su vrlo lični i čine akronim Lab u nazivu izložbe. Lijevče polje kao zavičaj i porodično nasleđe, Arizona kao geološko vreme i Boka Kotorska kao izvor kontinuirane kontemplacije. O pejzažima kao inspiraciji govori autor Slobodan Vidović.
2: L kao L, to je Lijevče polje, to je prostor gdje je moj atelje smješten, odnosno atelje izgleda kao Silver Cube Gallery, tako se zove, to je kocka koja je, ne znam, 9x9 metara, visine je 7 metara i srebrna je. I ona je u sred polja, u selu. Arizona kao mjesto u Americi gdje sam boravio prije 2 godine, isto, koja je stvarno ostavila na mene veoma jak utisak. Toliko jak da sam morao, kad se vratio, da posvetim ovu seriju i Arizoni i Boka. Boka Kotorska kao treća tačka koja isto gdje odlazim godinama i gdje otkrivam stalno nešto novo i stvarno jedna velika inspiracija. Vidjet ćete na samoj izložbi, tu su polja, znači polja ili priroda iz Lijevča, onda krater iz Arizone, iz pejzažni kamen, možda ta crkvena arhitektura i more i kamen iz u stvari iz Boke, da tako kažem. To su te neke tri vrste pejzaža, gdje sam ja u stvari oslikao sve, samo ne pejzaž, da sad obrnemo stvari.
1: U četvrtom ciklusu, koji nosi naslov Veliki reset, autor se vraća samoj materiji. A kako se navodi, umjesto predstavljanja konkretnih lokacija, fokus je na samom slikarstvu. A šta za autora reset predstavlja?
2: Veliki reset, to je 5 slika koje su nivo ispod nas dole. 5 slika gdje se ja vratio abstrakciji, malo istraživo ponovo abstraktno slikarstvo. Malo sam se tu, da tako kažem, resetovao i zato se on zove Veliki reset. Samo kod mene nije reset u smislu da se resetujem kao svjetski ekonomski forum gospodin Klaus Schwab. Kod mene je suprotno. Ja se resetujem na prirodu, na selo, more, odnosno najviše na selo i na povratak, na neke izvorne vrijednosti, a to je da usporimo. Povratak u prirodu i ljeti i zimi je nasušna fizička potreba, već biološka postala.
1: Teoretičar umetnosti i kusto Stevan Vuković u katalogu piše da su radovi prikazani na izložbi Lab Oratory rezultat visoko procesiranog fizičkog i mentalnog boravka u prostorima Lijevče polja, Arizone i Boke Kotorske.
3: On je nekako proživljavao te dosta guste memorije iz tih prostora i pokušavao da rekonstituiše te pejzaže kroz veoma složen vizualni jezik. On tako uglavnom špahlom gradi vrlo grubo, slojevito te slike koje tek kad se čovjek približi vidi se da je to ono arhitektonika slikarstva, a iz daljine oni imaju karakteristike pejzaža. Pored toga imamo taj ciklus Reset koji je isključivo vezan za likovne elemente i njegov meditativni odnos prema slici. I onda imamo te neke videe i fotografije koje on osmislio kako da ubaci u postavku. Neke od fotografije koje isto tako vezao za te neke prostore je otprintao na platnima koje su kao neke zastave i to je sve jako dobro uklopio ovaj prostor.
1: Izložbu Slobodana Vidovića Lab Oratory posetioci mogu vidjeti do 31. augusta u salonu Muzeja grada Beograda.

0: U kulturnim krugovima pratimo i dešavanja u regionu. Regionalni festival kulture Slovo Gorčina održan je tokom vikenda u Stocu u Bosni i Hercegovini. Već 55 godina kraj Bregave održava se manifestacija koja okuplja pesnike i umetnike iz regiona i Evrope, a ove godine program su činili izložba Hane Dujmović, književni razgovori sa Antom Tomićem i Svetislavom Basarom. Koncert Ramba Amadeusa, promocija pesničke knjige Zlatana Stipšića Džibonija. Ovogodišnjem festivalu Slovo Gorčina sa predsjednikom Upravnog odbora Gorčinom Dizdarom razgovarao je Branislav Sarić.
1: Gorčine, hvala vam što ste izdvojili vreme za Radio Beograd 2. Trenutno se nalazimo u predivnom Stocu, tek nakon završetka nove edicije festivala Slovo Gorčina. Dobar dan.
2: Dobar dan, hvala vam na pozivu i da, evo nas, sinoć je završilo 55. izdanje Festivala kulture Slovo Gorčina, još uvijek se nekako slažu utisci, vratila se ova hercegovačka vrućina, jutros imali smo sreće u prethodna tri dana, bilo je toplo, ali ne baš po hercegovačkim standardima. Da, bilo je stvarno, evo, toliko toga za ispričati, ali ako smijem da ne počnem s onim baš hitovima, nego šta je mene oduševilo, u nedjelju u 12 sati, nepopularan termin vrućina, promocija naučne monografije o Hercegovini u antičkom periodu, soba je bila puna, znači 50-ak ljudi, što stvarno pokazuje, jer mislim, govorim jer takvi događaj, ti termini znaju biti nekad i nepopularni, da se baš ljudi ne pojavi i puno većim sredinama, ali ovo je bilo puno kao i svaki drugi događaj i to mislim više nego ikada i mislim da pokazuje da smo stvarno pogodili sa ovogodišnjim programom, da je svaki bio posebno osmišljen i nisu to bili isti ljudi, svaki događaj je privlačio druge ljude iz čitave Bosne i Hercegovine, iz čitavog regiona, pa i šire, tako da smo zaista, mislim, uspjeli u onome što smo namjerili.
3: Ono što našim slušalcima može da bude interesantno također je da festival organizuje i konkurs za mlade pesnike za nagradu Mag Dizdar, koja se u neko slično vreme odigrava kao i Timočka lira koju organizuje Radio Beograd 2. Kako ste zadovoljni ovogodišnjim konkursom, kako je to prošlo?
2: Pa da, to je jedan od tradicionalnih elemenata ovog festivala, još od samog osnivanja, to je ta nagrada za mlade pjesnike koji još nemaju objavljenu knjigu poezije i obuhvata cijeli ovaj naš region, dakle Hrvatsku, Bosnu i Hercegovinu, Srbiju i Crnu Goru. Ove godine smo imali rekordan broj prijava, dakle 140 otprilike, što je stvarno, mislim, impresivan broj i otprilike podjednako iz svih ovih država. To nije samo jedna pjesma ili nekoliko pjesama, znači svaka aplikacija uključuje zbirku, što mislim pokazuje da poezija itekako živi, da se piše, a među tih 140 izabrali smo 10 najboljih i oni su s nama proveli ova posljednja tri dana. Ja, nažalost, nisam imao toliko prilike lično da se s njima družim, ali po svemu što sam čuo je da je to bilo zaista i za njih posebno iskustvo, da su se svi, naravno, prvenstveno upoznali lično i družili, ali i međusobno čitali poeziju, dogovorili nove saradnje i eto, jednostavno ispunili smo tu našu misiju također da potičemo mlade između ostalog da nastavljaju da nose barjak poezije, ako možemo reći.
3: I šta su neki planovi za dalje, ajde, za festival Slovo Gorčina i udruženje koje stoji za njegove organizacije?
2: Pa planovi, mislim, mi uvijek, evo, ovaj trenutni upravni odbor, ovo nam je bio osmi festival, od početka smo govorili, želimo da svaka iduća godina bude još bolja od prethodne, što ja mislim da smo do sad uspijevali. ali stvarno, evo, to ime jedna novinarka juče pitala kako mislite čak i održati ovaj nivo, jer je zaista bilo ove godine, mislim, istinski regionalno, a kako ići dalje, pa ne znam, opet ćemo, iako su mogućno, mislim, radimo u veoma teškim uslovima, kultura u Bosni i Hercegovini, pogotovo u maloj sredini, naravno, financije su uvijek restrikcija, ali evo, mi ćemo se potruditi nekako. Mislim, postoje sad dva načina za dalji napredak. Jedan, ja bih jako volio da bude istinski internacionalan, mimo regiona, dakle veći broj ljudi. I sad je veći, smo imali umjetnike iz Austrije ili slično, ali eto, da imamo više i književnika. Ali drugo bi bilo možda da to traje malo duže od 3 dana, jer je ovako zaista dosta intenzivno, mislim da je 27 ukupno programa u 2,5 dana, što je i za nas i organizaciji, a i za, mislim, posjetioce malo previše, pa eto, nadamo se da će nekad se to moći raširiti na malo.

Bila je ovo prva simfonija Antonina Dvoržaka. Češkom filharmonijom dirigovao je Jiří Belohlávek. Poštovani slušaoci, do završetka emisije Autogram možete slušati i Dvoržakove Praške valcere u izvođenju Ruskog filharmonijskog orkestra pod upravom Dmitrija Jablonskog.

0: Slušali ste drugi program Radio Beograda.
1: Ponovo ćemo se čuti u 5 sati ujutro.
0: A sada slijedi na istim talasnim dužinama treći program.
1: Do slušanja.

Slušali ste kako su Alice Lee, violina, Kamil Muhamedinov, violončelo i Tasija Lavrova, klavir, interpretirali klavirski trio broj 2 u E-molu, opus 92.